0: Oh, du stinker sånn.
1: Og se hva du ned.
2: Og nå er så mish. La la la la la la la la la la.
3: Ikke russ, jung. Ikke vil gjøre underhånden. Jeg ben av de bøye. Altan i meg kuts. Med karnaval efkes dasken. Springen. Zøpen. Jeg liker noe zots.
4: Och, jung, direkt

En maskes, hør jeg med? En, tvi, dra, springe! Nye, nye, hva er vi først i oss, nye av statsen?